er en fin sommer for meg i Bodø, er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: God sommer!
3: All right!
4: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffs ut.
1: Radio 3.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428
1: Radio 3
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en dag som så langt.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders, torsdag klokken 20.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dette Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Dette Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

prate om litt tidligere, liksom været, det gjør meg så glad, altså sånn stol, da jeg også en stol. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde det skjedd noen krise.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Bodø.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Kjør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Du, nytt vindu. På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Yeah.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker, Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Plan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

Det er en fin sommer for meg, Bodø, å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Vær våken lenge, vær med venner og familie. Sov ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

Godt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalde I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær.

Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, er bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: All right! 25 år i Bodø. God sommer!

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter også mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de så... Og kommer I overtall inn mot type siste tredjedel, og jeg synes vi fyller boksen med mye, så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp, og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste, altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting, så veldig fornøyd.
0: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil, om den kraften I det defensive. Nå har dere jo møtt lag, holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen. Nå møtte dere et topplag, ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting.
1: Neida, og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen, og Lillestrøm et lag som, hva skal vi si, har mange likheter til Bodø Glimt, og er modig I spillet sitt, og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke, og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god, og da synes jeg det gøy at vi enda bedre, og det sånn det skal være på Aspmyra, men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt, fordi at det to offensive lag.
0: 5 kamper uten baklengs nå etter ferien. Skulle du tro at dere kunne ha defensiv fokus I ferien? Eller I fotballpausen?
1: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandene våre, og igjen, hva skal du si da? Det koster mye, og det mange som ligger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så... Jeg synes det bra, og det vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for det at I dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og vi ønsker å være der.
0: Når det har skjedd noe med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag, Klinge solgte, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
1: Ja, altså, marked, du vi der, ja. Nei, altså, jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som I dag leverer veldig bra. I dag det 4 tilgjengelige midtbanespillere, alle de 4 leverer på et veldig, veldig godt nivå, så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men så vi ganske rolige.
0: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg, eller?
1: Ja, altså Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han god I, veldig god I første omgang. Han oppe på det nivået som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord. Og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt. Det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
0: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, så du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
1: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle 3 posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han beste spiss, og så har jo vi hatt Kasper, og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så har jo... Det er jo en grunn for at Ola her. Det jo, han jo I hovedsak hentet seg spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom. Det er jo en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet I pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss... mer uforutsigbar I deler av spillet.
0: Och nu kan vi ändå börja se rätt igen framåt till Europa. Hur gøy blir det att resa till Belgien igen?
1: Nej, det är inte det jag gläder mig så väl att resa till Belgien, men jag gläder mig väldigt till att komma igång med Europa. Vi har Jose och ser kampen idag. Vi jag har suttit och satt Union I hela dag så jag måste switcha till Lillestad på ett tidspunkt där. Men det är ett gott lag vi möter, det må jag säga. Och så är vi I alla fall sån, vi är I bra form nu, det är bra. Och så må vi vara lite där vi är nu. Vi må vara I Europaform, för det att den kraften, intensiteten och det som krävs I Europa av individuell kvalitet och kollektiv kvalitet, den syns det vi luktar på idag. Så det blir spännande, men det blir två tuffa kamper nu.
2: En perfekt sommer för mig består av fint väder, gott sällskap med god mat och god dricka I lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues I högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
3: Geir Anders, torsdag klockan 20.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Radio 3.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss i dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å døve straffe.
0: Prestasjonen i dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover de andre omgangen nå, så det dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig del av, spesielt i starten andre gang, så jeg så der, men alt i alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, er jo noe som har blitt rullert voldsomt på i Bodø-Glimt i årets sesong. Nå er dere litt færre der, i hvert fall i dag. Håkon er ute i stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det sånn ser jeg på skal gå helt fint. Så det, vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant til å spille tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser i hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, jeg føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir du forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Er du vraka?
1: Jeg ble i hvert fall felt denne gangen, så det tar ikke.
0: Nå er det endelig Europa, Sondre. Hva tenker du om Union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere i analysen av det, men jeg er i hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla. Skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så er det mer, går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn, for å ta det til Union. Din radio.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Du hører på 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Radio 3.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
6: Sommermusikk på Radio 3.

0: deg, ja.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: God sammen!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: stjerne, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm, hvordan oppsummerer du?
2: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi er ekstremt kraftige oss i dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola, er på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter også mange angrep, så det går fort fremover i dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de, og kommer i overtall inn mot type siste tredjedel, og jeg synes vi fyller boksen med mye, så i dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp, og en fotballkamp som er litt sånn glimt på sitt beste, altså den kraften og det lysten til å hele tiden skape nye ting, så veldig fornøyd.
1: Ja, vi snakket litt tidligere i uka, Kjetil, om den kraften i det defensive. Nå har dere jo møtt lag, holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen. Nå møtte dere et topplag, ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting.
2: Neida, og vi må heve prestasjonen i forhold til motstanderen, og Lillestrøm er et lag som, hva skal vi si, har mange likheter til Bodø Glimt, og er modig i spillet sitt, og du ser det, perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke, og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir jo straffet litt på modigheten sin i dag, men jeg synes Lillestrøm er god, og da synes jeg det er gøy at vi er enda bedre, og det er sånn det skal være på Aspmyra, men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt, fordi at det er to offensive lag.
1: Fem kamper uten baklengs nå etter ferien. Skulle du tro at dere kun hadde defensiv fokus i ferien? Eller i fotballpausen?
2: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandene våre, og igjen, du må hva skal du si da? Det koster mye, og det er mange som ligger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så jeg synes det er bra, og det er vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for det i dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og vi ønsker jo å være der.
1: Når det har skjedd noen ting med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med i dag, Klinge er solgt, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe i?
2: Ja, altså marked, du er vi der, ja. Nei, altså, jeg synes, ja, jeg synes i hvert fall det viser at de spillerne som er med i dag leverer veldig bra. I dag er det fire tilgjengelige midtbanespillere, og alle de fire leverer på et veldig, veldig godt nivå, så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik er ikke langtidsskadet, så jeg er ikke veldig bekymret for det, men vi er ganske rolig.
1: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut i en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva er stået der? Var det bare for å være trygg, eller?
2: Ja, så Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han er veldig god i første omgang. Han er oppe på det nivået som alltid, nesten alltid er på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord, og vi er helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt, det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
1: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva er det du får, så du velger Ola som spiss i dag, hva er det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
2: Ja, altså Ola er jo, altså Ola kan spille alle tre posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han er best som spiss, og så har jo vi hatt Kasper og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så har jo, det er jo en grunn for at Ola er her, han er jo i hovedsak hentet som spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom, og så det er en logistikk som gjør at vi er i forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet i pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss hva skal vi si, mer uforutsigbare i deler av spillet.
1: Og nå kan vi endelig begynne å se rett øynene frem mot Europa. Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
2: Nej, det är inte det jag gläder mig så väldigt att resa till Belgien, men jag gläder mig väldigt till att komma igång med Europa. Vi har Jose och ser kampen idag. Vi jag har suttit och sett Union i hela dag så jag måste switcha till Lillestrøm på ett tidspunkt där, men det är ett gott lag vi möter. Det må jag säga, och så är vi i alla fall sån, vi är bra form nu. Det är bra, och så må vi vara lite där vi är nu. Vi må vara i Europaform, för det att den kraften, intensiteten och det som krävs i Europa av individuell kvalitet och kollektiv kvalitet, den syns det vi luktar på idag, så det blir spännande, men det blir två tuffa kamper nu.
0: God sommar.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær.

0: sommer 3.
1: Vi pratet med tidligere, som været gjør mig så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så meget har skjedd noen krise.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Ser ut over tre.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nu det perfekt som vær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Sommermusikk på Radio 3.

0: Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss i dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å dømme straffe.
0: Prestasjonen i dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover de andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig deler, spesielt i starten av andre gang, så jeg så der, men alt i alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, er jo noe som har blitt rullert voldsomt på i Bodø-Glimt i årets sesong. Nå er dere litt færre der, i hvert fall i dag. Håkon er ute i stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det sånn ser jeg på skal gå helt fint. Så det, vi er jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi er jo vant til å spille tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser i hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, jeg føler meg bra, så det er bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir du forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Er du vraka?
1: Jeg ble i hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå er det endelig Europa, Sondre. Hva tenker du om Union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere i analysen av det, men jeg er i hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: En til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så er det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til Union. Radio 3 gir deg sommermusikken, og dag eller natt.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fri fra skole. God sommer!

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Men det, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
6: Radio 3. God sommer!
7: All right!

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: All right! 25 år I Bodø. God sommer!

0: mad summer for sure.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Radio 3.
5: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Dette er Radio 3. Nummer

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Musikken du liker. 3. Yes.

0: målgruppe med, er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Radio 3 Bodø.

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss i dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola er på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter også mange angrep, så det går fort fremover i dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de, så og kommer i overtall inn mot typisk siste tredjedel, og jeg synes vi fyller boksen med mye, så i dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp, og en fotballkamp som er litt sånn glimt på sitt beste, altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting, så veldig fornøyd.
0: Ja, vi snakket litt tidligere i uka, Kjetil, om den kraften i det defensive. Nå har dere jo møtt lag, holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen. Nå møtte dere et topplag, ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting.
1: Neida, og vi må heve prestasjonen i forhold til motstanderen, og Lillestrøm er et lag som kan skulle si, har mange likheter til Bodø Glimt, og er modig i spillet sitt, og du ser det er perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke, og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir straffet litt på modigheten sin i dag, men jeg synes Lillestrøm er god, og da synes jeg det er gøy at vi er enda bedre, og det er sånn det skal være på Aspmyra, men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt, fordi at det er to offensive lag.
0: 5 kamper uten baklengs nå etter ferien. Skulle tro at dere kun hadde defensiv fokus i ferien? Eller i fotballpausen?
1: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandene våre, og igjen, du må hva skal du si da? Det koster mye, og det er mange som legger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så jeg synes det er bra, og det er vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for det i dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og vi ønsker jo å være der.
0: Når det har skjedd noe med Håkon ryker ut, Ulrik var ikke med i dag, Klinge er solgt, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe i?
1: Ja, altså, marked, du er vi der, ja. Nei, altså, jeg synes, ja, jeg synes i hvert fall det viser at de spillerne som er med i dag leverer veldig bra. I dag er det 4 tilgjengelige midtbanespillere, alle de 4 leverer på et veldig, veldig godt nivå, så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg er ikke veldig bekymret for det, men vi er ganske rolig.
0: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut i en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva er ståa der? Var det bare for å være trygg? Eller?
1: Ja, så Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han er veldig god i første omgang. Han er oppe på det nivået som alltid, nesten alltid er på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord, og vi er helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt, det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
0: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva er det du får, sånn, du velger Ola som spiss i dag, hva er det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
1: Ja, altså Ola er jo, Ola kan spille alle 3 posisjoner oppe, og så synes jeg personlig at han er best som spiss, og så har jo vi hatt Kasper og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så har jo, det er jo en grunn for at Ola er her, han er jo i hovedsak hentet som spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom, så det er jo det er en logistikk som gjør at vi er i forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet i pressspillet sitt, og så får vi en spiller som er kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss hva skal vi si, mer uforutsigbare i deler av spillet.
0: Og nu kan vi endelig begynne å se rett og slett frem mot Europa. Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
1: Nei, det ikke det jeg gleder meg så veldig å reise til Belgia, men jeg gleder meg veldig til å komme I gang med Europa. Vi har Jose og ser kampen I dag. Jeg har satt og sett Union I hele dag, så jeg måtte switche til Lillestrøm på et tidspunkt der. Men det et godt lag vi møter, det må jeg si. Og så vi I hvert fall sånn, vi bra form nå, det bra, og så må vi være litt der vi nå. Vi må være I Europa-form, for det at den kraften, intensiteten og det som kreves I Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på I dag, så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå.
2: Du hører på tre.
3: Jag vill se ett ljus I våran morgondag Lämna han som var I svag Aldrig gå tillbaka till att söka

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: hører på Radio 3.
1: Ei.
2: Fancy!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Radio 3.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Vi er Radio 3.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å dømme straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover de andre omgangen også, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig deler, spesielt I starten andre gang som så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo en noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø/Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det sånn at det skal gå helt fint. Så det vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant og spilt tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, jeg føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir du forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Du vraka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenker du om union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men jeg I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla. Skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer går litt på instinkt. Og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til union.
3: Sommermusikk på Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Sommer 3

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: 乖哦。
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

er en fin sommer for meg I Bodø, er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: kosa med for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!
1: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Oh my god, stepped on a bee.

pratet med tidligere, liksom bare gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. God sommer!
2: All right!

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Saga! 25 år I Bodø. God sommer!

0: å gjøre det grann her. Og da ble det oss. Skål da!
1: Radio 3.
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3
2: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banardel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Radio 3 Bodø.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi er din radio.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Vi Radio 3.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer!

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Kjør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: En god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalde I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Oh my god, stepped on a bee.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: God sommer!
2: All right!
1: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffs ut.
3: Radio 3. Took a pill in Ibiza.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Musikken du liker. 3.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. Radio 3.